Okei, tänne vaikka musiikkia, se on ollut aina vetron hommut, kun on husti Crimson ja titlu idea. Nämä klorona ei tapa ja tukku, sanoo resin idä oli minuuttu lima, tämä ei ole minuuttu balu, las minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu balu, minuuttu Ulu keras togora. Desde maun sires deok moris ni ami servisu tena. Ne bom sintoniza ret va maun mali. No no ki amar ke bing heta dukur hela kari. Kaisa dukur hela or kalan hafu vijinu sirabe joga ne. La de la hafu da yantir kalan toba dukur dia klas, okay? Ne bom sintoniza va maun el leji u nebo korosin akompanyamos no ki amar ni rehan doben doben. Ok, depois de rona musika, bebe hen la ya. Se amar rikos ulu ki musika yantir se fulu klinia. Ajude tau hela la ya bin okay depois ya anti tau hela basa bad boy nya dehang ola bon dia bin bella rico sela musica ho titlu okay ni nya titlu ne memory us yo vid 16 obrigado e bom trabalho que obrigado mas maun chill boy ne be mag paling osa amna sela nya dehang request chivano mod ba domin que ta mod de mais ba domin sela mi halo batira i mi hanoin kona ba domin domin det ne galai thank you tene boris mas kon ba domin ma vidin letra us domin det tam sa yanti thank you Nampaknya dia reak dia tu masihira mangnoki amaral ni dem bing. Bukan lah musiknya festa lah bela tu bela bela. Mai behen lah yang tu sefoi mnyu musiknya ira puri dia. So upe similar ira bing bela hati ne husi muni shipi ne be. Ami husi bobo naru ami narang kore maka kuda ulung. Okay, Maxiano RL, nama korasnya kompanya yang tinya dari Ardiak, Noki ya deh, haha, gosta hamnasa los. Nya bagian dah hamnasa ya deh, nih galai. Nama dari Ardiak, deh betul bosira, bom si tunis ya bom aktivitaris. No, iya nih tase barona musika, nih be maka. Hanano usah cipano kolaborah hodelan, hoya titlu mood badoming.

Hola, au bepi, contenti hamutu koimi, iha Radio Liberdade, 95.8 MHz. Liberdade iha anin, Liberdade iha moris.